0: Gagazov's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 14.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.